0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange.
1: Teu chiri garoti, teu kwenji no teu doji, te anakotinka kai tsamsiki, XK FMCK.
2: Tuma ge yatum.
3: Okaja? Iya. Tomo ge ga ke. Ti gosa. Ko. Sea kha. Sa tuma kula ke geke. Kama kwa ngona ka aga ke de kasi ngai ka di ngai ka aga ma kwa ka ta ndo ata ke uta we ka ka cha aga kwa ka ngi tsap tsam cha ga ga ke ngori ka ke wa ke ta ho da wa dema ta de dem ka ti ke khuku ta ka ti ke bunga ta ta ka kham ke khuku ta ka ti ke da wa dema sapat ko sa ta ti o sa ngi o sa di to ha go tsa o ka di o ngwa ke tsho ta si ko komo ta swa wa ke tsho ta We don't kanga ngi ka se doke kwa ksa go kwa ka. Tsa kwa khokho kondo. Ka kati ka nga ngi ka ta gama ke nga khoya kwa e. Tsa nga nga nga gonke tsi ka tsa ka ka ta. Ta ke ngoru tsi. Ka ka ka tsum e. Ta ka tsa nga ta ka tsa nga ta ngi. Ta kwa ta ke. Mtsa ke le go tsa wando. A go kwa ka mtsa kwa ka mtsa kwa tsa tsa tsa go ke tsa wando. Ta go gamu ta mya go gamu. Ta kwa okay okay sumbi ndo mtsa dielo ku ikhawi mtsa ke khai ta a mtsa ke khai ta go gamu ta a go mikha go gamu he ke bungu ndo ke ndo ikhawi mtsa ngwa ku ngare ta dielo ke hey do a kam tsa ku dielo ku hauta ke ta ke a a amani a ke ya mtsa dielo ku mtsa dielo ku mtsa dielo ku tsa ku le ke go a ke ta go ta wa a ching Riki si kan dakta kuma kula guda waketa ke ko kamta kan nyu ta ke ka tsao ka ta ga mo ke du pa ma ga de ka na tsao ke ta go ke ka ba ba ke tsu ta ga ko ba ba te mba ti mo ka ma khale ta ka ke ko ko mi ta ke go mi ta ke ta ke go ke mi ta ke ta ke go mi mi ti ta ta ta ba ko ta ke yes ma ko a da wa ta ke o ka ma o ka ma ke o lo go se ka ma ta ke tsam ka ke tsando Among Rita Kimichon, kind of good again, say. Hindua. Young man, not a man, what I'm so come to ask a hug. I respect.
4: Eka.

ngane spona melaiti ke mo monateng batho ba ke ba fa di rights ke re tima dropa ignora jaloto